0: Завтрак. Пять
1: Fat cocks. Crum, crum, crum. Crum, crum, crum. Fat cocks. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum.